tó kọ̀ bó búra. Bùnú ògúlé, màá ti ògúlé, jọ ń fara ògúlé. Kí ìfipánú mi jẹ́ bá múlẹ̀ lọ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ náà bèrè. Bàánú nǹkan sáńgá pọ̀ tàbí àpò tó ń dúró àtúrẹ́. Nàkàjì tí a tún akarí rẹ̀ fúrẹ́, bàjì tí wọ́n ti dájà lọ níwà. Tẹ̀lé bí a tún mú ti máa kárùn-ún bá náà dájọ́ máa.